0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, Wendler. Hi, brother and sister. Hello, Ian. Hvordan har det da, min venn? Har det bra? Kjære venner, jeg ber og håper at du og det nærmeste har det veldig, veldig bra i Jesu Kristus Nazareth navn. Kjære venn, mitt navn Mathilda Josen. Og i dag er Guds ord for din sjel skal vi snakke om. Elsker du rettferdighet som Jesus? Elsker du rettferdighet som Jesus? Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Matteus kapte 5, vers 6 og Hebreerne kapte 1, vers 8-9. Så la oss lese sammen, åpne Guds ord, Bibelen sammen i dag, og la oss lese først i Matteus kapte 5, vers 6. La oss lese sammen i Jesu navn. Salig er de som hunger og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de som hunger og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Og Hebreerne kapte 1, vers 8-9. Guds ord sier til oss, hans leserne, Guds ord sier: Men om sønnen, den troende Gud, står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rike kongestav. Du elsker rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Men om sønnen, din trone, Gud står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Amen. Kjære venn, bror og søster, elsker du rettferdighet? For vår himmelske far, han elsker rettferdighet. Og det er ingen urett i ham. Dette levde og la til Jesus. Det var hans livsstil. Det var han. Det var det han var. Det han er. Han elsker rettferdighet og hater lovløshet. Og derfor ble han salvet med gledens olje fremfor sine medbrødre. Akkurat som jeg leser i Guds ord i dag. Jesus hadde en drevende behov for å gjøre det, min venn. Han hadde en drevende behov for å være fullkomment rettferdig. Han ba med sterkst krig og tårer til ham som kunne frelse ham fra døden og bli bønnført for sin gudsfrykt. Det kan vi faktisk lese i Hebreerne kapte 5, vers 7-9. Når vi leser, så sier Guds ord til oss: Den gang Jesus levde på jorden, ba og bønnfolt han med høye rop og tåle ham som kunne berge ham fra døden. Og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lade han lidighet av det han led. Da hadde han nød i fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle som adlyder ham. Amen. Kjære venn, vi ser at Jesus hadde en drevende behov for å være fullkomment rettferdig. Vi kan også se dette her i Paulus, apostelen Paulus. Han hadde noen ganske heftige attester, hvis du leser, men vi studerer han om Bibelen. Han var en hebreer av Benjamins stamme, en fariseer som var opplært. Og i rettferdigheten etter loven var han ulastelig. Men min venn, da Herre, vår himmelske far, vår kjære Jesus, herlighet ble åpenbart for ham. Hva gjorde han da? Han sa at han renner alt som dette som søppel og tap, for at han kunne vinne Jesus. Jeg elsker det han sa. Det er helt fantastisk, min venn. Tenk hvordan han var. Hvis du leser om historien om Paulus i Bibelen, så ser du at han, var ju en av de fariserna som var så upptatt av loven att han dräpte ju de där kristna, de troende, för de trodde på Jesus. Men då han fick en uppenbaring av vem Jesus Kristus var, han sa att allt, han regnade allt som soppel. Det var ingenting som var viktigt för han längre. Han såg som allt var tappt. För att allt vad han skulle ge i slipp på allt han hade eller det han trodde på, bara han kunde vinna Jesus. Kära vän, det må vara vår egen vittnesbörd. Att man gick kall på all den jordiska ting, man gick kall av allt som förhindrar oss att känna Jesus Kristus. Då kan vi också ha den vittnesbörd som Paulus gjorde. Att han gick för sig allt och regnade allt som soppel och tap för att han kunde vinna Jesus Kristus. Amen. Kära vän, istället för sökte han rättfärdigheten som kommer på grund av troens lydighet. Med andra ord, min vän, han ville komma till fylden av Kristi dybde, till Guds fylde. Han gjorde allt detta här, min vän, för att han skulle bli rättfärdighet. Han skulle älska rättfärdighet och gjorde det som var rätt. Inte det som folk trodde var rätt att göra. Nej då, men det som han visste att det var rätt i Jesus Kristus. Kära vän, när han fick den uppenbaringen, det var ingenting som kunde stoppa Paulus och göra det som var rätt. Han gav slip på allt som kunde hindra han att vinna Jesus. Kära vän, jag ber för dig om mig idag att man ska också ge slip på allt som kan hindra oss att vinna Jesus. Men må ge slip på det som står i vägen för oss. Det som hindrar oss att vinna Jesus. Slik att man kan också söka rättfärdigheten som kommer av troens lydighet. Kära vän, bror och syster, nu är det vi, mig och dig, ja, som må hunger och törste efter rättfärdigheten. Vi må, och detta här må vi få upplärning i det vardagen. Och då ska vi få den upplärningen i vardagen. Där det med när man studerar Guds ord, när man är samman med fälles bröder och syster i samma tro, när vi är en del av människor som förkynner Guds ord, så kan vi också hunger och törste efter rättfärdigheten. Som människa så är vi icke rättfärdiga av naturen. Nej då, det är vi inte. Vi är urättfärdiga. Vi är självrättfärdiga. Har alltid rätt i vårt eget syn och handlingar. Dessvärre. Vi ser på oss väldigt höjt uppe och är väldigt egoistiska. Men vet den hel om och Gud lär oss vägen till sin rättfärdig. Som är skrevet i goda i sitt år. Visst vi är lydiga och förnedrar oss när vi i rätte sättet, men vi kommer till rättfärdigheten, salige frukt. Amen. För rättfärdigheten sig själv är en frukt i sig själv. Och vi må hunger och törste efter den frukten. Du och jag, vi som vill och önskar och följa efter Jesus och vara efter följa av vår himmelska far. Vi må hunger och törste efter rättfärdigheten. Vi må be den helige ånd ge oss rättfärdigheten frukt. Låt oss se på några exempel på hur vi kan lära rättfärdighet i vardagsliv. Visst du spör dig, hur kan jag lära att vara rättfärdig i vardagslivet mitt? Kära vän, här är exempel. Att det är rättfärdig att betala det vi skyller. Det är rättfärdig att icke se på en kvinna för att begära henne. Det är också rättfärdig att döma sig själv och icke andra. Det vill säga att ha visdom, en vän, och hjälpa andra. Det är rättfärdig att icke samlinga eller måla oss mot andra. Amen. Det är rättfärdig att samlinga oss med Guds ord och Kristi dybder. Det stemmen die altijd hebben gehoord voor een diepere frisse, voor voor eigen ziel. Amen. Min van de aardet vaard o jure ting uit nu favoritering el o jure verschil po volk. De aardet vaard die op handelen menneske met bamjattighet, met vrolse, wenlighet, mildheid o goeheid. Ja, de aardet vaard die. De aardet vaard die o hart de pengeschaligheid o grootheid, met hele wa reus o gaaf mild. Amen. Zouden de aardvader ook klagen over wat tilstand, maar ook waar het knemmelig of tilfrest voor de aardgus om haar jute, met haar. De aardvader ook grote met die grotene, ook glede zijn met die som glede, som haar glade. Voor wie alleen maar op samen leggen me. Zouden we broer zuster. Dat ik de aardvaardig ook hier zijn heure tanken en een boer. Slik branden wie ons ik in andere zaken. Dat daar noem een exempel mijn wen. Hoe dan ik mij kan leven en leren rechtvaardigheden in wat vaardags leef. Dat is nodig. Of waren nood over vår egen mangel. Det är det som driver oss lika vi hunger och törster efter rättfärdigheten. Löfter att vi blir vada, löfter är att vi blir fyllt med rättfärdighet. Fyllt med den frukten. Det är vi tro och tålmodighet att vi arver löfterna. Det är en utveckling, min vän. En process som vi går in vid tro. Amen. Det är en utveckling att ha och kunna leva. Och ha den frukten av rättfärdighet och älska rättfärdighet. Eftersom vår Jesus Kristus älskar rättfärdighet. Det är en process. Och man kan bara kunna göra det med hjälp av den helige ande och så vid tro. När vi går in process går vi in vid tro. Jesus, i Bibeln så säger man ju att Jesus hade ju många ting han önskade att tälla sina disciplinerna sina. Men han visste ju att de kunde inte tåla det. De hade heller inte kraften till att säga det enda. Det ville de göra med den hela ånd som han ville sända till dem. På samma måte vill vi kunna uppenbara mer om rättfärdigheten, urrättfärdigheten än vi kan bara om gången. Och när han visar oss det, min vän. När vår himmelske far visar oss det. Där vi får kraft till att säga det, vis vi älskar och ärlider sannheten. Denna processen går fram i henhåll till vår hunger och törst. Vi tränger denna hållningen, min vän, som som Paulus hade. Han sa i Filipperne kapitel 3. Så sa han, med ett gör jag. Jag sträcker mig ut efter det som är föran och jagar mot målet. Kära vän, vi må sträcka ut efter det som är föran oss och jaga mot målet. Och det var det han gjorde, min vän. Det är därför han kunde säga att allt han regnade med var bara söppel och tap. För han kunde vinna Jesus. Så länge han kunde vinna Jesus så var det ingenting som var viktigt för han längre. Amen. Det var ingenting som var viktigt för Paulus längre. Så länge han kunde vinna Jesus och se allt som tappt och söppel. För han hade funnit rättfärdigheten. Rättfärdigheten i vår himmelske far. På denna måte, min vän, när vi sträcker oss efter det som är föran och jagar mot målet. På denna måten här kan vi kontinuerligt göra framskritt in i fylden av Kristi dygde. Vad betyder det egentligen, min vän? Vad betyder det egentligen för oss? Det betyder att vi ska söka där Guds himmelska rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt dette i tillegg. Ser du hvor viktig det er? Gud sier til oss at vi skal søke først hans rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt annet i tillegg. Kjære venn, bror og søster, elsker du rettferdighet som Jesus Kristus gjør? Jesus taler nå til oss, vi som hunger og tørster etter rettferdigheten. Har det slik? Skal det være din vitnesbyrd, akkurat som Paulus sa, at jeg gjør alt dette her og gir slipp på alt, så lenge jeg kan vinne Jesus, så lenge jeg kan ha evighet med ham? Kjære venn, det varer med mitt hjerte så å høre sånn vitnesbyrd for en person som var etter de troende, at Jesus Kristus åpenbare sier for ham, så sier han: hvorfor er du etter meg? Hvorfor dreper du meg? Og etter den åpenbaringen, min venn, så forandrer jo Paulus livet sitt helt totalt, og sier: alt jeg har, alt jeg har trodd på, alt som jeg trodde var riktig, det er alt av soppel og urett, det er alt, jeg gir alt vekk, jeg ser det som en tap, så lenge jeg kan vinne Jesus Kristus. Kjære venn, vi må se disse tingene som forhindrer oss, som hindrer oss å hungre og tørste etter rettferdigheten. Vi må la det bli tapt. La oss vinne Jesus Kristus. La oss hungre og tørste etter rettferdigheten i Jesus Kristus, Nazaret navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag er Guds ord for din sjel. Har vi snakket om: elsker du rettferdigheten som Jesus? Gjør du det? Det er spørsmålet til meg og deg. Har du det slik? Har vi det slik? Hvordan ser du deg selv? Elsker du rettferdighet? Eller er det mye urett i ditt liv? Men det trenger ikke det å være. For det kan vi gjøre noe med. Vi kan hunger og tørste etter rettferdigheten, så lenge vi kan gi slipp på alt. Det som jordiske ting